0: כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, אנחנו במבצע השקה למכשיר האייס היום ברדיו שמס, מחיר בלעדי רק להיום. כל מי שיחייג כוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה ב-20% הנחה, 20% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים, 20 בלבד, שמחייגים כוכבית 6141 ייהנו משלוש מתנות מדהימות, לא אחת, לא שתיים, שלוש מתנות. תעצרו לרגע, תתקשרו, תשאלו, תבררו, מי שיש לו מכשיר ישן כלשהו, לא רק של חברת סנסיקה, להסרת שיער ורוצה לשדרג אותו, גם אתכם אני מזמין לחייג אלינו כוכבית 6141.
1: اذا مستمعينا مثل ما سمعتوا جاي طبعا باختصار جهاز السنسلايت ايس من شركه سينسيكا هو جهاز جديد لازاله شعر من جميع انحاء الجسم وكمان بشره الوجه من غير وجع وهو الوحيد مع موافقه من الاف دي اي الامريكيه ووزاره الصحه الاسرائيليه. ما عليكم غير تتصلوا على نجمه 6141 لشراء الجهاز او الحصول على 60 يوم تجربه بسعر خاص وفقط اليوم لمستمعي اذاعه الشمس 20% على الجهاز. مستمعينا استغلوا فرصتكم تعالوا واتصلوا اتصلي نجمي 6141 سينسي لايت آيس. إلى هنا.

0: אז אני מזמין ברשותך את כל מאזיני רדיו אל שמס, העיקרים והעיקרות. אנחנו ביום שידורים מיוחד, זה מתאים רק להיום המבצע הזה, רק להיום מבצע השקה. אני מזמין אתכם לחייג, לעצור לרגע את מה שאתם עושים. גם אם אתם ראה, לא חשבתם עכשיו לקנות, אבל מעניין אתכם. תחייגו, תשאלו, תבררו. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על חודשיים ימים לניסיון. עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, כל מי שיחייג לכוכבית 6141 יזמין את המכשיר הזה במחיר השקה בלעדי מיוחד רק להיום. ובנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים שעכשיו לרגע עוצרים ומחייגים, כוכבית 6141 ניג'מי סיטה וחד ארבע וחד איטיסלו כמן מרה, ניג'מי סיטה וחד ארבע וחד, שלוש מתנות.
1: إذن مستمعينا مثل ما ذكر جاي اتصلوا كمان مرة على نجمي 6141 استغلوا فرصتكم. وطبعا جهاز السينسيلايت آيس الجديد من شركة سينسيكا هو جهاز جديد لإزالة الشعر من جميع أنحاء الجسم وكمان بشرة الوجه من غير وجع، وهو الوحيد مع الموافقة من الـ FDA الأمريكي ووزارة الصحة الإسرائيلية. ما عليكم غير تتصلوا على نجمة 6141، امسك تليفونك، امسك تليفونك، استغلوا فرصتكم. إذا بتكونش تشتروا الجهاز بتقدروا كمان تستفسروا فقط عن الجهاز على نجمة 6141. ولليوم وفقط لليوم لمستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، لستين يوم تجربة 20% خصم على الجهاز السينسيلايت آيس فقط اليوم. اتصلوا على نجمة 6141. إلى هنا.

0: הזמן מדברים על הוויניה, אז גם וגם וגם וגם בעצם ויניה, מה מיוחד בזה? מה מיוחד בוויניה, איתי?
1: קודם כל, זה עובד. דבר ראשון שזה הכי חשוב, זה עובד, ואנשים מרגישים הרבה יותר טובים ויניה, וזה משפר לכולם את איכות החיים. למי שלא מכיר, ויניה זה תוסף תזונה,
0: כן.
1: מתאים של ענבים אדומים, היתרונות שבענבים האדומים, בלי סוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל קבוצה שלוקחים בבוקר, זה כמו 1,000 ענבים, והיתרונות של ענבים אדומים זה משהו שידוע כבר עשרות שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לאכול כל יום 1,000 ענבים, לא מומלץ. ויניה מסייעת בהגברה של זרימת הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא תורמת לערנות, לאנרגיה, חיוניות, חדות במהלך היום, תחושה כללית טובה יותר, מסייעת להמון אנשים בכל מיני פעולות במהלך היום. אנחנו שומעים המון סיפורים מדהימים על אנשים שמרגישים יותר ערניים במהלך היום, יותר קדים בנהיגה, שיותר קל להם, שיש להם יותר כוח ללכת לעשות פעילות גופנית, הם לא נרדמים מול המסך, דברים מדהימים שאנחנו שומעים במהלך התקופה על ויניה, בזכות ויניה.
0: יפה, ויש לנו את סמירה שחברי, סמירה כיפק.
2: אהלן, עמו דוריד, מרחבה.
0: שו יא סמירה, שו אכבארק?
2: الله يسلمك طول عمرك، كيف صحتك
0: ان شاء الله بخير؟ الله يسعد قلبك. اول شيء سميره لك منا اطيب الامنيات، كمان ايتاي بيسلم عليك. وعرفنا انك انت كمان تعرفت على فينيا واستعملت فينيا، وإلك ما يقال عن فينيا، يا ريت تحكي لنا كيف تعرفت على فينيا.
2: من زمان صار لي والله سنتين يا دوريد يا خيي.
0: حلو.
2: سمعت الدعايه الاعلان عندكم بالراديو منك انت.
0: حلو.
2: واخذت الرقم واتصلت فيهن وحكيت معهن وبعثوا لي المنتج على البيت.
0: طيب.
2: كثير كثير كثير مبسوطه عليه ومتريحه، يعني اعطاني طاقه غير طاقتي.
0: حلو كثير، يعني حاسه حالك انت انسان ثاني اليوم.
2: والله الحمد لله الحمد لله. يعني حكيت له أنا يعني إنه شو مشكلتي وشو كان عندي، واتعملت المنتج وكثير مرتاحة كثير كثير الحمد لله.
0: طيب بشوت يعني مودي أمرت شي زي مهمم زي متراف، هي اليوم مرجشة آخرت
1: أميرة
0: سيبور مدهيم.
2: مبارح أشتريت لبنتي كمان.
0: أوه هي كانتها قام لباتشيلا، إيه زي كيف
2: يفع ويودع إزي ولبنت عمي كمان، لما انا وصلت لإلي اول امبارح قبل يومين.
0: حلو.
2: اشتريت كمان لبنت عمي، يعني في إلو دعاية كبيرة عنا.
0: حلو كتير. يعني شو الاشياء اللي لاحظتيها شخصيا من وقت ما بلشت تستخدميها؟
2: شوف انا بالاول كان عندي ظل هيك حلشة بالجسم، يعني احس هباط بجسمي.
0: حلو.
2: وتعبان يعني كل الوقت تعبان بدون سبب.
0: حلو.
2: بعد ما مرقت كان صار عندي جلطة أنا.
0: سلامة قلبك.
2: قبل سنتين. الله يسلمك. قبل سنتين. وبعد ما يعني بعد ما مرقتها وتعالجت وكل شيء طبيعي وتمام الحمد لله، كان يصيبني هيك هباط بجسمي.
0: أوكي.
2: بس يوم سمعت الدعاية بالبرنامج تاعك حكيت والله غير أوصي وأشوف، يعني أجرب، بدي أجرب، أشتريته على أساس تجربة.
0: حلو.
2: ومشي البيتي معاي والحمد لله، صرت أحس حالي نشيطة وجسمي بلش يرجع لطبيعته ورجعت أشتغل والحمد لله رب العالمين، كل إشي تمام الحمد لله.
0: بجنن أنا يعني عم بسمع أشياء حلوة كتير، يعني عم تحكي نفس تجربتي أنا، إنه الفينيا كتير عم بتساعدنا إنه نكمل طريقنا بطاقات عالية جدا. لو بدك توصفي تجربتك مع فينيا بثلاث كلمات شو كنت بتقولي؟
2: كنت بقول شكرا كثير لفينيا ولا دوريد زرقاوي لبرنامجك الحلو اللي عرفنا على الفينيا عشان نرجع لحياتنا الطبيعية.
0: إيتاي ما تأمر لي سميرة بيتا خطا هيفانتا ماشي أمرا لي
1: كل
0: ميلا كان از بشوت مودي عمر شيز كما زي مهمم كما زي عزر لها
2: دربا لخا اخي تدربا لخا كل توب لخا حق سمح بسنة توبا بمتوكا.
1: אמן לכולנו שתהיה שנה טובה.
2: אמן.
1: הסיפור של סמירה זה סיפור באמת מהמם. כל פעם שאני מדבר איתה בטלפון, היא אומרת לי, תקשיב אחי, אני מרגישה יותר טוב, אני יותר ערנית, אני יותר, יש לי יותר כוח.
0: כן.
1: יש לי, גם זה שהבת שלה משתמשת. זה באמת עוזר.
2: בדוד שלי והשכינה שלי.
1: נכון.
2: יש לי בן דוד שלי גם עבר אירוע והוא חושב עכשיו לקנות את זה.
0: וואו, איזה כיף. פשוט מאוד, אני ממליץ בחום, אם קוטשטרו ויניה, ויניה היום עם תעמל דרג' כבירי, ופשוט מאוד, יעני, עם בצעד